ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំដឹកក្នុងឋាននេះវិសុអ៊ីស៊ី

ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ECHO